Demikian keterangan dari perkataan al-muallif rahimahullah, wal Qur'an kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Sampai jam berapa? Jam 7. Nah,

Al-Fawz Al-Azim, kedudukan telah meraih kesuksesan yang agung. Dari sini penting bagi kita untuk waspada dan berhati-hati dari orang-orang yang sok mengkritisi, sok transparan di dalam mengkaji sejarah. Sok untuk berani terbuka